0: nhớ dằm
1: nhớ dằm
0: nhớ kiếm xí sáng xây la bù dằm kiếm con con sao kiếm hà